0: lengwetseng nna ke ntate ke ba ho morena ntate ntlhane a le ya ntate moloteko e ba ho morena ho hlatsisitseng tsa ona ka sehlong ba ho morena
1: ka
0: tsa ke ke nela ba ka ke nne so